0: chena mwatu salasala salamboja
1: ritata yepwa
0: kombo jata ngulu jata
1: kombo
0: jata ngulu jata.